0: 1867.
1: Dynamit, dynamit.
2: Udělá bum. Dynamit, dynamit, rozboří
3: dům. Teď tady byl. A tohle věta. Velké hlavy. Frekvence 1. Zazněla dnes roku 1867, respektive den poté.
0: Nobel. Dynamit dal dohromady. K rozhodnutiu založiť Nobelovú cenu ho priviedla česko-rakúska hrabienka Berta Kinská, ktorá sa prihlásila na Alfredov inzerát, ktorý znel ako?
3: Asistentka.
1: No jasne, jeho služka.
0: Hrabienka. Písal sa rok 1800, ne, počkajte. Bohatý, vysoce vzdelaný starší pán.
3: Se znamení ho.
0: Hledá. A koho hľadal?
1: Společníci na podzim svého života.
0: To znie dobre, Jani.
2: Ne, hľadal nejakou sponzorku na svoj dynamit.
3: Toto samý, ne?
0: Takže, bohatý, vysoce vzdelaný starší muž hľadá pani zralého vieku, znalou jazyku ako sekretářku a hospodyni.
1: Nejlepšie zralý vek.
0: Zralý vek, čo to je?
1: No to... Ja myslím 60, vejš.